0: plass til selvbetjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Ifølge tyske medier er den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen i Berlin skutt og drept i en politiaksjon i et kolonihageområde i dag. Han er identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd i angrepet i går kveld. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten i dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten i forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
1: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket i august.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper i Eliteserien ferdig spilt i dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen i Berlin skutt og drept i en politiaksjon i et kolonihageområde i dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd i angrepet i går kveld. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten i dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten i forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
1: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket i august.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper i Eliteserien ferdig spilt i dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Ifølge tyske medier er den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen i Berlin skutt og drept i en politiaksjon i et kolonihageområde i dag. Han er identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd i angrepet i går kveld. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten i dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten i forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
1: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker i prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket i august.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper i Eliteserien ferdig spilt i dag. KFUM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, come in, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noe varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så hun bare retter opp igjen, da, hvis det blir kjølig. Koste på litt. Koste på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

Ja, det friske folk som litt gitt. Hei, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varmt te med litt honning i, så kanskje hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Det hyggelig å være tilbake igjen også, ikke sånn da? Ja, tilbake. Tilbake. Ja, det det da. Hva foran og hva bak? Det godt å finne ut. Ja. Det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten. Hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Ja, ja, men sånn, 16 år i dag, det noe som det også. Ja, må jo begynne der. Jeg begynner jo ikke på 16, men når jeg 16, så begynner det å skje ting. Det er vel der det begynner å skje. Kanskje, skjedd før også. Det har skjedd mye rart, altså. Det skjer mye rart. Ja, det gjør det.

en gaffel og kniv. Og. Ja, men sola i dag, den skal vi se en del av. Delvis skyet. 25 grader. Ikke gjerne til. Enig? Ja. Det litt romlinglyd her. Jeg skjønner ikke hva den romlinglyden her, men det kanskje et fly som går utenfor, som vi hører litt. Men det er været da, skogbrandfare, selvfølgelig det. Det har vi jo sett og hørt og fått rippet opp I ganske mange ganger nå, at det skogbrandfare, og det, den må vi fortsatt ta innsyn til. Og det skal bli varmt I dag også, 25 grader som vi sier. Morgen lørdag den 25. Da skal det bli litt overskyet og litt regn utover kvelden. Det skal komme også veldig mye, en rundt 20 grader skal ligge på, en 4 mm nedbør. Litt vind, ja, øyvind og andre vinder. Så det søndag, da det litt sol på formiddagen, og så blir det overskyet utover dagen, et par 20 grader. Mandag, skjønner du, da det hel sol, 24 grader. Tirsdag, hel sol, 24 grader. Onsdag neste uke, delvis skyet, 24 grader. Det sånn 24 grader fremover, så det fin sommertemperatur, så, så det bare å komme seg ut og nyte, og nyte. ja, så mens jeg må snyte, så kan dere nyte. Blondie, with tight is high på Radio Riks.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut og fått den rett inn. Og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert. Ja, det kan bli det, altså, så ta det litt med ro. Det jo dem som også blir smittet av et eller annet, en sånn date man ute på. Det varmt, det fint, det koselig. Man har litt vin, man koser seg litt for mye. Så angrer man etterpå, så har man litt trøbbel. Tenk litt først da. Prøv å tenke for en gang skyld. Det lov å tenke også. Jeg har tenkt en gang, ja. det var vanskelig altså, å tenke. Det var veldig vrient. Det var umenneskelig å tenke. Ja, det det. Vi kan jo si det sånn at sola stod opp 4.40 i dag for å legge seg 22.06. I Trondheim så sola opp, ja, den 4.08 går og legger seg 22.40. Tromsø slipper å tenke på når sola står opp og legger seg. Der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol. Der skjer det mye også. Kan du fiske hele natta? Ja. Jeg vet ikke om det natta hele dagen, vet du. Robin Beck, first time. Noe må være første gangen også.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge i 1943. For i Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt, bare bomber og bomber og bomber og fortsetter han der Donald Trump, gamle synder. Ja, face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, sånn det. Er det mye som går i reprise hos deg? Ja, det det, altså. Det blir ofte litt reprise. Samme tørre osten, samme spørsmålet får du, og samme måten går og legger deg på, og blir liggende på. Det reprise på mye. Også her på Radio Rik så det litt reprise innimellom. Det må bli det, skjønner du. Det sånn reprise. Ja, reprise, ja. Philip Berry, Long Distance Love. Hvordan er det med deg? Har du noe Long Distance Love, du, eller? Noen som du er glad i langt der borte, som du ikke får tak i hele tiden, som du må skrive til? Og jeg hadde en sånn en gang, en venninne som jeg traff. Jeg gikk på skøyter i Tyskland, og vi hadde kontakt veldig lenge. Sånn Long Distance kontakt. Og så ble hun litt for ivrig, og det passet meg ikke. Det passet ikke akkurat også. Det var litt sånn, det var gøy så lenge du holdt på sånn kjærester og sånn, men når du bor 18 mil fra hverandre og flere timer fly, da blir det litt voldsomt. Ja, det blir litt voldsomt. Det ble litt voldsomt. Så dumt måtte nok gi meg. Men jeg måtte ikke. Men jeg synes det ble så dumt. Ja, det ble litt dumt. Hvordan er det med deg? Har du det sånn, du? Har du hatt det sånn? Det blir liksom litt kjedelig å sitte og skrive og kanskje stikke innom en gang i år eller to. Altså, nei, du må ha litt mer, du må ha litt mer i kontakt. Ja, Ray og Speedwagon, take it on the run.

Ja, sommeren kan by på mye rart, Inget. Både myggestikk og pakkstikk og andre stikk, og noen stikker og noen blir. Ja, det er vel ofte sånn det kan være. Sommerforelskelsen kan bli lang, og den kan bli kort. Ja, det kan bli brev også, for den saks skyld. Utgifter og inntekter. Det er sånn det er. Livet går videre, ikke sant, Santana? I love you too much.

Erna Elna, bare. Likte du den da? Ja, Santana, I love you too much. Det er lenge siden du har hørt den, ikke det? Den ikke gått I reprise, så du får ja, kose deg med den musikken som kommer. Noe kommer I reprise. Vi må ha litt reprise også. Reprise, det greit når vi kjører 24 timer, så det vanskelig å kjøre 24 timer med musikk som ikke har gått før. Også. Hele året, det bare sånn det Sånn kan det bli, sånn kan det fortsatt være. Hadde vi hatt noen som kunne sitte her og spille hele tiden, så kunne vi sikkert ha spilt forskjellig musikk kanskje et helt år. Men det ikke sikkert den musikken hadde falt I god jord bestandig heller. Men jeg håper du liker neste da. Ja, som kommer, Scott McKenzie, San Francisco. God gammel låt på Radio Riks.

Jeg må jo si hei og morgen og god dag, ikke sant? Mandag 2-7, og så hjemmeseier. Det ble ikke hjemmeseier, men det bortsett, 2-7, det bortsett det. 27. eller 27. som andre sier. I hvert fall så det 27. juli I dag, og det mandag. Blå mandag for noen, og en munter mandag for andre. Hvorfor blå mandag? Kanskje noen har vært på ferie, ferdig med ferien, og begynner å se på kreditgjelda si. Den skal betales. Ferien var gøy. Skjedde mye, men regninga, ja, den kommer som vanlig. Den gir seg ikke. Det slettes ikke. Lottolappen kommer som vanlig. Den gir seg ikke. Det slettes ikke. Lottolappen går ikke inn.

Ja, så kommer Statens vegvesen med en informasjon om at det skal oppgraderes 6 holdeplasser rundt Sinsenkrysset I Oslo fra 3. august, og da vil det bli en del trangere fremkommelighet. 6 holdeplasser som skal oppgraderes med nye busskur og bedre fremkommelighet. Så en måneds tid fremover, fra 3. august, kan det bli litt problematisk å komme til bussholdeplassen inn. En av de 6 som skal rehabiliteres og gjøres om rundt Sinsenkrysset I Oslo, bare så du vet det. Ja, det godt å få vite det også, du som en ivrig bussbruker. Teddy Pedro Glass, the whole town laughing at me. Ja vel, ikke greit.

sånn var det. Ja, det var det inget. Så dette med pollen var ganske bra for pollens bruker I dag. Det er ikke noe særlig pollenspredning, hverken burot og gress. Det beskjeden spredning. Og når vi ser på sola, så stod den opp 4.46, og hvor det legger seg 21.58, stadig litt et mørkere hver eneste dag fremover. Ja, sola går ned altså 21.58. Dagens lengde, 17 timer og 12 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 32 sekunder. Forskjellen fra sol, sommersolvær, 1 time og 37 minutter. Der merker vi det også. Der skal vi ta den. Nei, vi får ikke gjort det, vet du. Bare vente neste år da. Det bare å vente. Tiden. Jeg venter på deg, selv om tiden blir lang, var ikke en sang som var sånn. Jeg husker det ikke. Nora Brokstedt. Eller noe sånt nå? Ja, det kan være noe sånt nå. Vet du, I have a free decrease, dirty old man.

Yeah, dirty old man. Snakker om meg igjen og sånt. Det det der gamle greiene og sånt. Ja. Blir ikke kvitt det. Nei, da må du bare stikke da, hvis du skal bli kvitt det. Og bli kvitt bunkerne til Hitler. Det ser ut som det kan bli nå, for det skal bygges boligfelt. Kanskje der var en av bunkerne her. Jeg har vært nede i en av bunkerne til, til Hitler. Jeg kan ikke si det var noe sånn munter opplevelse. Fikk fortalt grusomme historier her nede. Så det var ja, men det er historikk og kultur. Så hvorfor skal det forsvinne på grunn av boligprosjektet? Kan man ikke ta vare på det som en kuriositet? Og det skjedde jo en gang. Tyskerne vil kanskje kvitte seg med elendigheten, eller hva vet jeg. Exil kiss, you're all over. Ja, det hadde vært ordentlig. Ikke sant?

Jeg snakket så vidt om det i sted, dette med kreditkort og til å slikke sine sår etter at man har brukt mye penger. Men det sånn at veldig mange av disse kreditkortbedriftene, de kaster jo kort etter deg, liksom du bare ja, lån, send inn en søknad, få gjeld av de, ja, du tenker ikke på det, du bruker det. Og så kommer dagen da de skal ha absolutt hard igjen. Ja, det mange som har blitt bitt av den basilien og bruke de pengene man ikke har. Hva sier som min far sa en gang? Bruk alle de penger du ikke har. Det er sant også. Kreditkort er noe fint innimellom, men noe forbannet drit. Ja, bare sånn at du vet det. Ja, det er det altså. Det skal betales. Det er ingenting som kommer av seg selv, som så fint heter andre steder. Mike Curb, Concreting Burning Bridges.

Ja, vi blir stadig påminnet om at det stor skogbrandfare, så vær oppmerksom når du ute i skog og mark. Ikke sleng fra deg noe som kan medføre at det blir en brand. Nå brenner det jo ganske kraftig både i Frankrike og Spania og andre steder også, så skal du utover til nedover der, så vær, tenk på hvor du drar da. Ja, det ikke visse oppsøke bråk. Nei, det ikke det. Varmt er det. Og varmt blir det, og det som også problemet for vindyrkerne, vinrankene tørker inn, sånn at det kan bli problemer med vinproduksjon også, med på grunn av varmen. Ja, det ganske mange konsekvenser på oppvarming, også med deg, varmer opp. Altså, er det du varmer opp, blir du varm da. Ja, det blir varm hvis du varmer opp. Det er ganske lurt, ting ut, altså, hvis du først varmer opp. Varmer opp til hva? Det er det. Hva er det vi varmer opp til? Det er spørsmålet, store spørsmålet. Fortell meg hva du varmer opp til. Blue Mink på Radio Riks Meeting Pot.

Ja, så må vi gratulere Vålerenga da, som slo Brann 3-2. Ja, dramatisk kamp med rødt kort og mye straffespark og det hele. Men Vålerenga vant og 3 poeng til Oslo-laget, som endelig fikk seg en seier. Er ikke dårlig på det, altså. Blue System, Talk to Me på Radio Riks.

0: free.
1: Vi skulle ha Trine nå, men hun har ikke fått seg tøffere enda, så hun skulle ringe opp igjen. Sånn er det, vet du. Står ikke opp morgenen en gang. Vi skal se, euron, for det skulle treise denne her, ja, faktisk nede i 10 kroner og 89 øre. Dollaren 9,57, svenske krona 98,49. Og belgiske pund ligger på britiske pund 12,75, så vet du det. Det svinger ganske mye fordi oljeprisen går opp og ned ettersom de bomber og står i og ikke minst stenger båter inne og ute i Holmestredet og andre steder. Så det svinger fælt med kroneprisen. Nå ligger den ganske gunstig akkurat nå, i hvert fall for deg som skal veksle. Ja, hvis du skal veksle inn eller skal veksle ut, så skal du det fra penger. Kan du kanskje vente litt, jeg vet ikke om det går opp igjen. Men mange spekulerer i kjøp og salg av valuta. Det er sånn det er det. Mark Kornfeldt her på Radrix. Hvis hard take, never sleep.

0: Ja, men da ser det ut som Trine har fått på seg tøfler. Hvordan er det å ha tøfler på seg på en mandag, Trine?
1: Jeg hadde en av hatt tøfler, Knut. Hadde det sikkert vært veldig behagelig.
0: Oi,
1: har du der, hvordan går det med føttene dine?
0: Ja, dem er planta godt ned i et par joggesko. Jeg skal ut og jogge, vet du, jeg er sånn jogger, jeg.
1: Er du sånn jogger?
0: Ja.
1: Ok, siden når, Knut?
0: Siden i dag.
1: Ok. Og hvordan har det gått med turen så langt?
0: Ja, turen har gått veldig bra. Jeg har jogget til studio. Det er langt da, men jeg rakk det.
1: Mm-hmm. Ja, altså da skal jeg si, hvis du begynner å jogge, så skal jeg lage TikTok-video altså. Det kan jeg love deg. Tenk deg, det hadde blitt penger altså.
0: Ja, men da har vi en plan.
1: Da har vi en plan, Knut. Jeg gleder meg. Ja, så kan vi invitere lytterne også til å se på dette her. Tidenes underholdning. Mm.
0: Ja. Ellers da, Trine, bortsett fra tøfler som ikke passer eller har, er livet skjønt og godt og alt i orden?
1: Ja, jeg synes det stort sett livet har behandlet meg ganske pent. Og jeg håper at det gjelder for de aller fleste. Det er jo sånn på sommeren at folk, jeg blir så fascinert på en måte av dette her med ferie og det der fokuset folk har på hva man må gjøre i ferien. Og det er litt interessant, fordi at nå er jo, og der er jo Norge helt ekstrem, ikke sant? Når ferien er over, og det er jo heldigvis en stund til da, men så blir det sånn, hva har du gjort i ferien? Og barn på skolen også, at man ikke skal spørre, ikke snakke om, for noen har ikke vært på ferie, ikke sant? Og at det har blitt så veldig prestisje at man må gjøre noe kjempespennende og ha noe å snakke om, for sånn er vi jo. Og så er det litt den der definisjonen av ferie, ikke sant? Noen tror jo det at det må være så veldig flott og fancy og fint. Jeg tror det er mange som egentlig kanskje er bedre tjent og har det vel så koselig hvis man, ja, er man hjemme og bare slapper av. Hvorfor er det liksom det der presset på at vi hele tiden må reise bort når vi har ferie? Det er det som fascinerer meg litt på denne hvert eneste år.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, fordi at når jeg var liten, så var det liksom alle som kom til Nesodden. Hvorfor skulle vi reise bort da? Det var da det var liv her. For da det var liv på stranda, og da var kiosken oppe, da var det masse å leke, masse å finne på. Så hvorfor skulle du reise bort i den beste tida av året hvor folk kom til deg?
1: Mm. Ja, altså noen bor jo sånn tydelig, ikke sant, at folk, det er der folk reiser på ferie. Så de er jo på en måte heldige. Så er det vel litt der med at noen, altså, det er det der i presset om at man også skal reise bort da. Og så, det er jo ikke alle som har økonomisk mulighet til det, eller å reise til syden, eller reise opp og si, bare bompengene skal du inn til Oslo, eller bussen, ikke sant, for mange. Det er jo superdurt, det er ingen annen måte å beskrive det på. Så det er noe med det, evne det, å ha en hyggelig ferie, og lage en hyggelig ferie for seg selv, når man også kanskje bare er hjemme da, i sitt egen leilighet eller i sitt eget hus, at det også er helt innenfor, og at det kanskje kan bli litt større aksept for å snakke om det at jeg tok hjemmeferie. Det skulle jeg ønske, at ikke det var så mye press på folk.
0: Helt enig, og det der med kanskje bare kjøpe seg et månedskort på trikken, bussen, og reise rundt og se på nye steder i området, det kan være ferie det også.
1: Ja, så definitivt. Og er det noe, altså, og der snakker jeg virkelig av erfaring. Altså, jeg er jo i min jobb, jeg reiser jo overalt i hele verden, og er mange byer og steder hvor jeg er ganske godt kjent og vet hva jeg skal. Men eget land, altså, der har jeg mye igjen. Det er det ingen tvil om. Og nå har du det litt med også det at jeg er jo litt sånn der trekkfugl, like sol og varme, og det er jo en kjensgjerning at ok, vi har jo fantastiske dager, og hvis man sier det, så er det noen, ja, men det var så varmt. Vel, men altså, Norge kommer ikke med værgaranti, altså. Du har langt bedre odds når man reiser sydover enn når du reiser nordover på å få fint vær og 14 dager hvor du kan kose deg ute. Men det der å utforske eget land, men også det der med eget nærmiljø, altså, det er egentlig noe rart med det, for det er for mange, sånn som meg, det siste stedet du kanskje liksom bruker tid på å finne ut av ting. Og er du så heldig altså, at du bor et sted hvor det er strand og muligheter til å gå, så er det jo bare å stikke det på når det er fint vær, og hvis ikke så er det jo masse alternativer. Og bor man rundt hovedstaden, så bonder det jo. Altså, det er jo alle små steder har sine karakteristiske ting, og nå som vi har liksom Google og sånne ting, så er det jo så lett å finne fram til ting også, ikke sant? Det er jo bare å spørre, så kommer det opp svar om det ene etter det andre, enten du er på jakt etter en eller annen hule, et eller annet sted, eller et eller annet gammel båt som har gått med, museer, ikke sant? Altså hårdt Oskarstrand, Nesodden, Oslo, Drøbak, altså, you name it, de ligger jo så perle på en snor rett i nærheten av Oslo, for ikke snakke om Oslo selv, da, som jo jo en veldig grønn by med de parkene, ta det med bruk, og det jo mange folk flinke til, men så det at man møtes på jobb, ikke sant, eller begynner på skole igjen, hvis ikke man har liksom reist hjemmefra, akkurat hvorfor du har dratt i ferien, så virker det som folk flau over det. Og så lurer jeg på, hvorfor skal folk være flau over det? Hvorfor ikke være stolt over at du har en liksom tilbrakt sommeren hjemme og hatt ferie? For reiser du ikke noe sted, så har du alt sammen, så du slipper til med stress om å pakke. Det må jo være helt genialt, tenker jeg.
0: Ja, så slipper du det stresset med å måtte betale visakortet som du brukte litt for mye etterpå?
1: Nå har du akkurat kommet hjem, Knut. Ja. Er det noe du føler på å bruke deg visakortet på dyr på ferien?
0: Nei, heldigvis ikke. Men nå har jeg den situasjonen at det gikk greit denne gangen, men det kan jo fort bli noen penger ekstra når man er på ferie, når man synes man skal... Jeg slenger jeg kroner til, ja, og så tar vi den siste der, ikke sant? Det er ofte sånn også.
1: Det er det. Og man leser jo liksom stadig vekk, ikke sant, at det er mange som irriterer seg fordi at det er så mange land hvor priset har blitt så mye dyrt og man må betale for solsegger og ikke sant, og det, men igjen, altså, inflasjonen er der, og jeg blir jo litt sånn der jeg synes det egentlig interessant igjen, for med i ferietid så kommer også nordmenns oppfatning av priser, ikke sant, og nordmenn klager på at det er dyrt i Norge i forhold til en del andre land, og se på spesielt varer som alkohol og det å gå ut og spise på restaurant, men så er det igjen det, ikke sant, at hvis du skal sammenligne priser i andre land med norske priser, så må man også sammenligne med folks inntekter, ikke sant, og evne til å betale for ting, så det jo litt interessant, men det ingen tvil om at det har blitt dyrere. Matvareprisene generelt har jo gått rett i vers, og det har blitt dyrt altså mange steder, og spesielt for lokalbefolkning. Man merker det godt. Dette her med drikkevarer, altså alkohol, vil vel alltid være billigere alle andre steder enn i Norge, men som sagt generelt et prisnivå. Men så er det også det da, at denne masseturismen fører også til, altså jeg har jo problemer med masseturisme på min øy, og det finnes jo omtrent ikke en person på min øy som ikke er greker. De er ikke mange, men fordi at vi liker så nærme Aten, så er det så ekstremt tilgjengelig, og så har det blitt mye dyrere å reise overalt egentlig, så det har jo gjort at denne øya blir mer og mer attraktiv for dagsturer i stedet for lengre ferieturer og sånn. Så vi har jo da, altså vi går fra under 40 000 mennesker i hverdagen til over 300-400 000 mennesker i helgene. Og disse menneskene, altså det er et kaos uten sinnstykke, og de har jo også med økonomi å gjøre, fordi at det er så billig å komme hit, og så kommer folk, og så får på de utfordringene, sånn disse typiske hyttekommunene som Kjømbe og Hvaler og sånne har, at hyttefolket kommer, og de benytter seg av verdens tjenester, sykehus og kastekassa, liksom leverer søppel av, uten at de legger igjen, liksom betaler noe skatt, sånn at kapasiteten i kommunekassa er ikke der da, for å håndtere det. Så det er også sånn der evig greie som dukker opp hver ferie, og det er ganske fascinerende hvordan man ikke liksom kanskje tenker på at andre land har det på akkurat samme måten. For her sånn hvor jeg så er det som sagt er det under 40 000 mennesker som skal betale renovasjon for, for 400 000. Og det sier seg selv at det går aldri bra. Vi har en sykehusklinikk som skal håndtere beregnet, altså det er vel egentlig ikke kapasitet til å håndtere mer enn ja, en befolkning på rundt 10 000 som da i månedsvis skal håndtere liksom 3-400 000 mennesker. Det sier seg selv at det må gå gærent. Så Norge er ikke unik med det, å ha disse her utfordringene og de tingene vi leser om. Og det synes jeg litt interessant og litt gøy egentlig, og kanskje også litt betryggende at Norge egentlig er ganske normalt.
0: Jeg må spørre deg, Trine, siden det brenner så mye både i Spania og Frankrike. Hvordan er det i Hellas?
1: Du, det er klart det er ekstremt stor skogbrannfare her. Det er det hvert eneste år. Og det er også en sånn en litt fascinerende ting. Det er jo forbudt med åpen ild og alt sånt nå. Men likevel, altså, det er folk, det er frykt. Mange, som du ser du, helt åpenbart er veldig uforsiktig med sigarettsneiper og det der med å kaste fra seg glassflasker, ikke sant, og sånne ting, ikke sant, når det speiler, det virker jo som forstørrelsesglass og starter branner, og det er helt mange grunner til det. Så ja, det er en del tanker rundt det, men folk snakker om det. Det har blitt veldig mye strengere dette her med brandvern, at tomter må ryddes og sånne ting. Men ja, det er noen utfordringer. Det har ikke vært så varmt her jeg er, som det norske aviser skriver om, men det er klart det er utfordrende når brandfaren er så stor, og det er ikke noe hyggelig, det er ikke noe noe trives med, men det blir noe man vender seg til, og så må man være forsiktig.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle spørre deg, hvordan er det med huggorm i Hellas?
1: Du, Hellas er ikke akkurat kjent for giftige slanger, men vi har en huggorm. Jeg har sett noen slanger her, men aldri noen giftige slanger. Så i Hellas er det stort sett trygt og godt, og du behøver jo liksom ikke utfordre skjeden med å liksom skulle gå og lete etter den, da, tenker jeg. Men det er ikke noe, det er ikke registrert eller noen slanger her som har definert som sånn type kobra eller noe sånt. Altså, det kan du ta med knusende ro. Her kan du fink og barben, Knut. Men det er kanskje lurt å ha på som matsko, for det finnes kråkeboller. Jeg er mer redd for dem.
0: Mer er redd for kråkeboller. Ja, men da sier vi at pasta for kråkebolla, så høres vi igjen, Trine.
1: Det gjør vi, vet du, Knut.
0: Ha en fortsatt god dag.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmene som befinner seg i Hellas. Hun har nettopp vært hjemme i Norge en tur, så hun tar seg en tur hjem innimellom for å vanne blomster, og så drar hun på ferie igjen. Oi, oi, oi, sånn er det med folk som kan... Ja, forandre litt på hverdagen på en enkel måte. Shaken Stevens, ja, lipstick, ja, og powder og paint.

0: Her VG Nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: AP's Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom I arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
0: Reporter var Miriam Olsvik. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene I Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest I Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia I Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus I Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen I USA I sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede I åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for Dolt.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG Nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
1: AP's Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival i Seattle i går. To personer ble drept og fem skadet. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival I Seattle I går. To personer ble drept og fem personer skadet, blant annet et spedbarn. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
1: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langeland I Solomon Group også bekymret for konkurransen.
0: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella sier han vil bryte diplomatiske relasjoner med både Cuba og Nicaragua. I min regjering kommer det ikke til å være noen bånd til tyrannier, sier de la Espriella, som fikk støtte av USAs president Donald Trump I valgkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Triconor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Triconor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på triconor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, sånn det. Er det mye som går I reprise hos deg? Ja, det det, altså. Det blir ofte litt I reprise. Samme tørre osten, samme spørsmålet får du, og samme måten går og legger deg på, og blir liggende på. Det reprise på mye. Også her på Radio Rik, så det litt reprise innimellom. Det må bli det, skjønner du. Det sånn reprise. Ja, reprise, ja. Philip Bailey, Long Distance Love. Hvordan med deg? Har du noe Long Distance Love du, eller? Noen som du glad I langt der borte, som du ikke får tak I hele tiden, som du må skrive til? Og jeg hadde en sånn en gang, en veninne som jeg traff, jeg gikk på skøyter og, I Tyskland, og vi hadde kontakt veldig lenge, sånn Long Distance kontakt, og så ble hun litt for ivrig, og det passet meg ikke. Det passet ikke akkurat altså. Det var litt sånn, det var gøy så lenge du holdt på sånn kjærester og sånn, men når du bor 18 mil fra hverandre og flere timer fly da, det blir litt voldsomt. Ja, det blir litt voldsomt. Det ble litt voldsomt. Så dumt måtte nok gi meg. Men jeg måtte ikke. Men jeg synes det ble så dumt. Ja, det ble litt dumt. Hvordan det med deg? Har du det sånn, du? Har du hatt det sånn? Det blir liksom litt kjedelig å sitte og skrive og kanskje stikke innom en gang I år eller to, altså. Nei, du må ha litt mer I kontakt. Ja, Ray og Speedwagon, take it on the run.

Ja, sommeren kan by på mye rart, Inget. Både myggestikk og pakkstikk og andre stikk, og noen stikker og noen blir. Ja, det vel ofte sånn det kan være. Sommerforelskelsen kan bli lang, og den kan bli kort. Ja, det kan bli brev også, for den saks skyld. Utgifter og inntekter. Det sånn det livet går videre, ikke sant, Santana? I love you too much.

Ja, Erna. Elna, bare. Likte du den da? Ja, Santana. I love you too much. Det er lenge siden jeg har hørt den, ikke det? Den ikke gått I reprise, så du får ja, kose deg med den musikken som kommer. Noe kommer I reprise. Vi må ha litt reprise også. Reprise, det greit når vi kjører 24 timer, så det vanskelig å kjøre 24 timer med musikk som ikke har gått før også. Hele året, det bare sånn det Sånn kan det bli, sånn kan det fortsatt være. Hadde vi hatt noen som kunne sitte her og spilt hele tiden, så kunne vi sikkert ha spilt forskjellig musikk kanskje et helt år. Men det ikke sikkert den musikken hadde falt I god jord bestandig heller. Men jeg håper du liker neste da. Ja, som kommer Scott McKenzie, San Francisco. God gammel låt på Radio Riks.

Jeg må jo si hei og morgen og god dag, ikke sant? Mandag 2-7, og så hjemmeseier. Det ble ikke hjemmeseier, men det bortseier. 2-7, det bortseier. 27. eller 27. som andre sier. I hvert fall så det 27. juli I dag, og det mandag. Blå mandag for noen, og en munter mandag for andre. Hvorfor blå mandag? Kanskje noen har vært på ferie, ferdig med ferien, og begynner å se på kreditgjelda si. Den skal betales. Ferien var gøy. Skjedde mye, men regningen, ja, den kommer som vanlig. Det gir seg ikke. Det slettes ikke. Lottolappen går ikke inn. Tippingen går ikke inn. Hva pokker gjør man? Nei, man, så sånn at sille potetter dyrt det jo. Grevet, ja. Nei, man må bare spare og tenke. Sånn var det, det var gøy. Ja, vi må betale for moro. Ja, da, det. Stevie party. Ja, og shame.

Ja, så kommer Statens vegvesen med en informasjon om at det skal oppgraderes 6 holdeplasser rundt Sinsenkrysset I Oslo fra 3. august, og da vil det bli en del trangere fremkommelighet. 6 holdeplasser som skal oppgraderes med nye busskur og bedre fremkommelighet. Så en måneds tid fremover, fra 3. august, kan det bli litt problematisk å komme til bussholdeplassen inn. En av de 6 som skal rehabiliteres og gjøres om rundt Sinsenkrysset I Oslo, bare så du vet det. Ja, det godt å få vite det også, du som en ivrig bussbruker. Teddy Pedroglass, the whole town laughing at me. Ja vel, ikke greit.

sånn var det. Ja, det var det inget. Så dette med pollen var ganske bra for pollens bruker I dag. Det er ikke noe særlig pollenspredning, hverken burot og gress. Det beskjeden spredning. Og når vi ser på sola, så stod den opp 4.46, og hvor det legger seg 21.58, stadig litt mørkere hver eneste dag fremover. Ja, sola går ned altså 21.58. Oi. Dagens lengde, 17 timer og 12 minutter. Forskjellen fra I går 4 minutter og 32 sekunder. Forskjellen fra sol, sommersolvær, 1 time og 37 minutter. Der merker vi det også. Der skal vi ta den. Nei, vi får ikke gjort det, vet du. Bare vente neste år da. Det bare å vente. Tiden. Jeg venter på deg, selv om tiden blir lang, var ikke en sang som var sånn. Jeg husker det ikke. Nora Brokstedt. Eller noe sånt nå? Ja, det kan være noe sånt nå. Vet du, Freddy Degrees, Dirty Old Man.

Ja, du hørte jo man snakker om hjem og sånt ja, det der gamle greiene og sånt ja. Blir ikke kvitt det Nei, da må du bare stikke da hvis du skal bli kvitt det Og bli kvitt bunkerne til Hitler Det ser ut som det kan bli nå For det skal bygges boligfelt Kanskje der hvor en av bunkerne Jeg har vært nede i en av bunkerne til til Hitler ja. Jeg kan ikke si det var noen sånn munter opplevelse Fikk fortalt grusomme historier her nede Så det var ja, men det er historikk og kultur Så hvorfor skal det forsvinne på grunn av boligprosjektet? Kan man ikke ta vare på det som en kuriositet? Og det skjedde jo en gang Tyskerne vil kanskje kvitte seg med elendigheten, eller hva vet jeg. Exil kiss you all over. Ja, det hadde vært ordentlig. Ikke sant?

snakket så vidt om det I stad, dette med kreditkort og det å slikke sine sår etter at man har brukt mye penger. Men det sånn at veldig mange av disse kreditkortbedriftene, de kaster jo kort etter deg, liksom du bare lån, send inn en søknad, få gjelda di, ja, du tenker ikke på det, du bruker det. Og så kommer dagen da de skal ha absolutt hare igjen. Ja, det mange som har blitt bitt av den basilen og bruke de pengene man ikke har. Jeg får si som min far sa en gang, bruk aldri penger du ikke har. Det sant også. Kreditkort noe fint innimellom, men noe forbannet drit. Ja, bare sånn at du vet det. Ja, det det, altså. Så det skal betales. Det ingenting som kommer av seg selv, som så fint heter andre steder. Mike Curb, Concreting Burning Bridges.

Ja, vi blir stadig påminnet om at det stor skogbrandfare, så vær oppmerksom når du ute I skog og mark. Ikke sleng fra deg noe som kan medføre at det blir en brand. Nå brenner det jo ganske kraftig både I Frankrike og Spania og andre steder også, så skal du utover til nedover der, så vær tenk på hvor du drar, da. Ja, det ikke visse oppsøke bråk. Nei, det ikke det. Varmt det. Og varmt blir det, og det som også problemet for vindyrkerne, vinrankene tørker inn, sånn at det kan bli problemer med vinproduksjon også, med på grunn av varmen. Ja, det ganske mange konsekvenser på oppvarming, også med det, varmer opp. Hvordan det du varmer opp? Blir du varm da? Ja, det blir varm hvis det varmer opp. Det ganske lurt, egentlig, altså, hvis det først varmer opp. Varmer opp til hva? Det det. Hva det varmer opp til? Det spørsmålet, store spørsmålet. Fortell meg hva det varmer opp til. Blue Mink på Radio Riks Meeting Pot.

Ja, så må vi gratulere Vålerenga da, som slo Brann 3-2. Ja, dramatisk kamp med rødt kort og mye straffespark og det hele. Men Vålerenga vant og 3 poeng til Oslo-laget, som endelig fikk seg en seier. Er ikke dårlig på det altså? Blue System, talk to me på Radio Riks.

husker vi har Trine nå, men hun har ikke fått på seg tøflene, så hun skal ringe opp igjen. Sånn er det, vet du. Står ikke opp morgenen engang. Euron, for det skulle reise, den er ja, faktisk nede i 10 kroner og 89 øre. Dollaren 9,57, svenske krona 98,49. Og belgiske pund ligger på britiske pund 12,75, så vet du det. Den svinger ganske mye fordi oljeprisen går opp og ned ettersom de bomber og står i og ikke minst stenger båter inne og ute i Hormuzstredet og andre steder, så det svinger fælt med kroneprisen. Nå ligger den ganske gunstig akkurat nå, i hvert fall for deg som skal veksle. Ja, hvis du skal veksle inn eller skal veksle ut, så skal du ikke fra deg penger, kan du kanskje vente litt, jeg vet ikke om du går opp igjen. Mange spekulerer i kjøp og salg av valuta. Det er sånn det er det. Mark Kornfeldt her på Radrix. Hvis hard take, never sleep.

0: Ja, men da ser det ut som Trine har fått på seg tøfler. Hvordan er det å ha tøfler på seg på en mandag, Trine?
1: Jeg hadde en av hatt tøfler, Knut. Hadde det sikkert vært veldig behagelig.
0: Oi,
1: har du der, hvordan går det med føttene dine?
0: Ja, dem er planta godt ned i et par joggesko. Jeg skal ut og jogge, vet du, jeg er sånn jogger, jeg.
1: Er du sånn jogger?
0: Ja.
1: Ok, siden når, Knut?
0: Siden i dag.
1: Ok, ok. Og hvordan har det gått med turen så langt?
0: Ja, turen har gått veldig bra. Jeg jogget etter studio. Det er langt da, men jeg rakk det.
1: Mm-hmm. Ja, så da skal jeg si, hvis du begynner å jogge, så skal jeg lage TikTok-video altså. Det kan jeg love deg. Tenk deg, det hadde blitt penger altså.
0: Ja, men da har vi en plan.
1: Da har vi en plan, Knut. Jeg gleder meg. Ja, så kan vi invitere lytterne også til å se på dette her. Tidenes underholdning. Mm.
0: Ja. Ellers, Trine, bortsett fra tøfler som ikke passer eller har, er livet skjønt og godt og alt i orden?
1: Ja, jeg synes jo stort sett livet har behandlet meg ganske pen. Og jeg håper at det gjelder for de aller fleste. Det er jo sånn på sommeren at folk, jeg blir så fascinert på en måte av dette her med ferie og det der fokuset folk har på hva man må gjøre i ferien. Og det er litt interessant, fordi at nå er jo, og der er jo Norge helt ekstrem, ikke sant? Når ferien er over, og det er jo heldigvis en stund til da, men så blir det sånn, hva har du gjort i ferien? Og barn på skolen også, at man ikke skal spørre, ikke snakke, for noen har ikke vært på ferie, ikke sant? Og at det har blitt så veldig prestisje at man må gjøre noe kjempespennende og ha noe å snakke om, for sånn er vi jo. Og så er det litt den der definisjonen av ferie, ikke sant? Noen tror jo det at det må være så veldig flott og fancy og fint. Jeg tror det er mange som egentlig kanskje er bedre tempe og har det vel så koselig hvis man, ja, er man hjemme og bare slapper av. Hvorfor er det liksom det der presset på at vi hele tiden må reise bort når vi har ferie? Det er det som fascinerer meg litt på denne hvert eneste år.
0: Ja, jeg er helt enig med deg, fordi at når jeg var liten, så var det liksom alle som kom til Nesodden. Hvorfor skulle vi reise bort da? Det var da det var liv her. For da det var liv på stranda, og da var kiosken oppe, da var det masse å leke, masse å finne på. Så hvorfor skulle du reise bort i den beste tida av året hvor folk kom til deg?
1: Mm. Ja, altså, noen bor jo sånn tydelig, ikke sant, at folk, det er der folk reiser på ferie. Så de er jo på en måte heldige. Men så er det vel litt det der med at noen, altså, det er det der i presse om at man også skal reise bort, da. Og så, det er jo ikke alle som har økonomisk mulighet til det, eller å reise til syden, eller reise, opp og si, bare bompengene skal du inn til Oslo, eller bussen, ikke sant, for mange. Det er jo superdurt, det er ingen annen måte å beskrive det på. Så det er noe med det, evne det, å ha en hyggelig ferie, og lage en hyggelig ferie for seg selv, når man også kanskje bare er hjemme, da, i sin egen leilighet, eller i sitt eget hus, at det også er helt innenfor, og at det kanskje kan bli litt større aksept for å snakke om det at jeg tok hjemmeferie. Det skulle jeg ønske, at ikke det var så mye press på folk.
0: Helt enig, og det der må kanskje bare kjøpe seg et månedskort på trikken, bussen, og reise rundt og se på nye steder i området. Det kan være ferie det også.
1: Ja, så definitivt. Og er det noe, altså, og der snakker jeg virkelig av erfaring. Altså, jeg er jo i min jobb, jeg reiser jo overalt i hele verden, og er mange byer og steder hvor jeg er ganske godt kjent og vet hvor jeg skal, men eget land, altså, der har jeg mye igjen. Det er det ingen tvil om. Og nå har du det litt med også det at jeg er jo litt sånn der trekkfugl, like sol og varme, og det er jo en kjensgjerning at ok, vi har jo fantastiske dager, og hvis man sier det, så er det noen, ja, men det var så varmt. Vel, men altså, Norge kommer ikke med værgaranti, altså. Du har langt bedre ånds når man reiser sydover enn når du reiser nordover på å få fint vær og 14 dager hvor du kan kose deg ute. Men det der å utforske eget land, men også det der med eget nærmiljø, altså, det egentlig noe rart med det, for det for mange, så som meg, det siste stedet du kanskje liksom bruker tid på å finne ut av ting. Og du så heldig altså, at du bor et sted hvor det strand og muligheter til å gå, så det jo bare å stikke det på når det fint vær, og hvis ikke så det jo masse alternativer. Og bor man rundt hovedstaden, så bonder det jo. Altså, det jo alle små steder har sine karakteristiske ting, og nå som vi har liksom Google og sånne ting, så det så lett å finne fram til ting også, ikke sant? Det jo bare å spørre, så kommer det opp svar om det ene etter det andre, enn du på jakt etter en eller annen hule, et eller annet sted, eller et eller annet gammel båt som har gått med museer, ikke sant? Altså hårdt Oskarstrand, Nesodden, Oslo, Drøbak, altså, you name it, det ligger jo som perle på en snor rett i været av Oslo. For ikke snakke om Oslo selv, da, som jo jo en veldig grønn by med de parkene. Ta det med bruk, og det jo mange folk flinke til. Men så det det at når man møtes på jobb, ikke sant, eller begynner på skole igjen, hvis ikke man har liksom reist hjemmefra, akkurat hvorfor du har dratt i ferien, så virker det som folk flamme over det. Og så lurer jeg på, hvorfor skal folk være flamme over det? Hvorfor ikke være stolt over at du har en liksom tilbrakt sommeren hjemme og hatt ferie? For reiser du ikke noe sted, så har du alt sammen, så du slipper til med stress om å pakke. Det må jo være helt genialt, tenker jeg.
0: Ja, så slipper du det stresset med å måtte betale visakortet som du brukte litt for mye etterpå?
1: Nå har du akkurat kommet hjem, Knut. Ja. Det noe du føler på å bruke deg visakortet på dyr på ferien?
0: Nei, heldigvis ikke. Men nå har jeg den situasjonen at det gikk greit denne gangen, men det kan jo fort bli noen penger ekstra når man på ferie, når man synes man skal... Jeg slenger i en krone til, ja, og så tar vi den siste der, ikke sant? Det ofte sånn også.
1: Det er det, og man leser jo liksom stadig vekk, ikke sant, at det mange som irriterer seg, fordi at det så mange land hvor priset har blitt så mye dyrere, og man må betale for solsegger, og, ikke sant, og det, men igjen, altså, inflasjonen der, og jeg blir jo litt sånn der, jeg synes det egentlig interessant igjen, for med i ferietid så kommer også nordmenns oppfatning av priser, ikke sant? Og nordmenn klager på at det dyrt i Norge i forhold til en del andre land, og se på spesielt varer som alkohol og det å gå ut og spise på restaurant. Men så det igjen det, ikke sant, at hvis du skal sammenligne priser i andre land med norske priser, så må man også sammenligne med folks inntekter, ikke sant, og evne til å betale for ting, så det jo litt interessant, men det ingen tvil om at det har blitt dyrere. Matvareprisene generelt har jo skått rett i vers, og det har blitt dyrt altså mange steder, og spesielt for lokalbefolkning. Man merker det godt. Dette her med drikkevarer, altså alkohol, vil vel alltid være billigere alle andre steder enn i Norge, men som sagt generelt et prisnivå. Men så det også det da, at denne masseturismen fører jo også til, altså jeg har jo problemer med masseturisme på min øy, og det finnes omtrent ikke en person på min øy som ikke er greker, de er ikke mange, men fordi at vi liker så nærme Aten, så så ekstremt tilgjengelig, og så har det blitt mye dyrere å reise overalt egentlig, så det har jo gjort at denne øya blir mer og mer attraktiv for dagsturer i stedet for lengre ferieturer og sånn. Så vi har jo da, altså vi går fra under 40 000 mennesker i hverdagen til over 300-400 000 mennesker i helgene. Og disse menneskene, altså det er et kaos uten sinnstykke, og de har jo også med økonomi å gjøre, fordi at det så billig å komme hit, og så kommer folk, og så får man jo de utfordringene, sånn disse typiske hyttekommunene som Kjømbe og Hvaler og sånn har, at folk, hyttefolket kommer, og de benytter seg av verdens tjenester, sykehus og kastekassa, liksom leverer søppel av, uten at de legger igjen, liksom betaler noe skatt, sånn at kapasiteten i kommunekassa ikke der da, for å håndtere det. Så det også sånn der evig greie som dukker opp hver ferie. Og det ganske fascinerende hvordan man ikke liksom kanskje tenker på at andre land har det på akkurat samme måten. For her sånn hvor jeg så det som sagt er det under 40 000 mennesker som skal betale renovasjon for, for 400 000. Og det sier seg selv at det går aldri bra. Vi har en sykehusklinikk som skal håndtere beregnet, altså det er vel egentlig ikke kapasitet til å håndtere mer enn ja, en befolkning på rundt 10 000 som da i månedsvis skal håndtere liksom 300-400 000 mennesker. Det sier seg selv at det må gå gærent. Så Norge ikke unikt med det, å ha disse her utfordringene og de tingene vi leser om. Og det synes jeg litt interessant og litt gøy egentlig, og kanskje også litt betryggende at Norge egentlig ganske normalt.
0: Jeg må spørre deg, Trine, siden det brenner så mye både i Spania og Frankrike, hvordan det i Hellas?
1: Du, det klart det ekstremt stor skogbrandfare her. Det det hvert eneste år. Og det også en sånn litt fascinerende ting. Det jo forbudt med åpen ild og alt sånt nå. Men likevel, altså, det folk, det fryktelig mange som du ser, du helt åpenbart veldig uforsiktig med sigarettsneiper og det der med å kaste fra seg glassflasker, ikke sant, og sånne ting. Ikke sant, når det speiler, det virker jo som sånn forsøk glass og starte branner, og det helt mange grunner til det. Så ja, det en del tanker rundt det, men folk snakker om det. Det har blitt veldig mye strengere dette her med brandvern, at tomter må ryddes og sånne ting. Men ja, det noen utfordringer. Det har ikke vært så varmt her jeg som det norske aviser skriver om, men det klart... Det utfordrende når brandfaren så stor, og det ikke noe hyggelig, det ikke noe trives med, men det blir noe man vender seg til, og så må man være forsiktig.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle spørre deg, hvordan det med huggorm i Hellas?
1: Du, Hellas ikke akkurat kjent for giftige slanger, men vi har en huggorm. Jeg har sett noen slanger her, men aldri noen giftslange. Så i Hellas det stort sett trygt og godt, og du behøver jo liksom ikke utfordre skjeden med å liksom skulle gå og lete etter dem, da, tenker jeg. Men det ikke noe, det ikke registrert eller noen slanger her som har definert som sånn type kobra eller noe sånt, altså. Så det kan du ta med knusende ro. Her kan du fink og barbent, Knut. Men det kanskje lurt å ha på som matsko, for det finnes kråkeboller. Jeg mer redd for dem.
0: Mer jeg redd for kråkeboller. Ja, men da sier vi at pasta for kråkebolla, så høres vi igjen, Trine.
1: Det gjør vi, vet du, Knut.
0: Ha en fortsatt god dag.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømmene, som befinner seg i Hellas. Hun har nettopp vært hjemme i Norge en tur, så hun tar seg en tur hjem innimellom for å vanne blomster, og så drar hun på ferie igjen. Oi, oi, oi, sånn det med folk som kan... Ja, forandre litt på hverdagen på en enkel måte. Shaken Stevens, ja, lipstick, ja, og powder og paint.

0: 90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV der lå jeg har satt på nasjonalsangen, og så

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest I landet I dag. Over 250 000 evakuerte. VGs reporter Bernard Mo Nyqvist I Bordeaux sier brannmannskaper bekjemper brannen på alle måter de kan.
1: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med brannen på.
0: Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo I dag. De ble møtt av maling, glitter og matsøl.
2: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske fotballlegenden Glenn Hussein har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
1: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer i ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brandene sørvest i landet i dag. Over 250 000 evakuerte. VGs reporter Bernard Mo Nykvist i Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper branden på alle måter de kan.
1: Vi så i går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med branden på.
0: Den svenske fotballlegenden Glenn Hysén har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid i klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum i oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa og Afrika. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

takk til deg, Elvis Presley. Du fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo, og din avskedslåt, hvis vi kan kalle det det, Moody Blues, som kom og var populær omtrent samtidig med Elvis sin bortgang. Ja, apropos bortgang, vi frontfiguren i Village People, Victor Willis, han gikk jo bort her for ikke så alt for lenge siden. For øvrig, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt her på Radio Riks Oslo, da skal vi hygge oss i tre timer fremover denne julikvelden i 2026. Og Village People, ja, de hadde mange hits, var veldig populære, solgte mye plater, også i Norge på tampen av 70-tallet. Og så vidt inntil 80-tallet var de også populære. Og når CD-ene kom, jammen meg, så solgte de også en del eksemplarer av nye versjoner av deres gamle slagere. Ved inngangen til 80-tallet kom det med Can't Stop the Music, en låt med skikkelig driv i, som kan representere Village People, nå som frontfigur.

nobody can stop the music, sang Village People. Det kan vi, sånn. Nå trykket jeg på stopp igjen, stoppet jeg musikken. Village People, og for å minne frontfiguren som nylig gikk bort. Hva har vi så by på ut av kvelden her på Radio Riks Oslo? Du som nå har satt deg bak radioapparatet og hører på det, og det mulig at jeg tar jo ferie noen sendinger utover nå i juli 2026, og derfor så kan det hende at dette programmet går i reprise en del ganger, så får du med deg tampen av en melodi og tenker at åh, den gikk jeg glipp av, så kan det jo hende du får den i reprise. Vel, revyalltimen kommer 21.30, hvor vi blant annet har en del opptak fra radarparet Zetterström og Kristoffersen, som underholdt på Dovrehallen i sin tid. Blant annet skomakerens 50-årsdag, bærpeller visa live, for å nevne et par. Ellers så har vi jo, ja, når svenskene hadde ferie her i Norge i gamle dager, I alle fall på den tiden Leif Juster drev ablegøyre med dem, så var jo han hotelldirektør, spilte han i alle fall da, og tok imot noen svensker. Vi får høre hva som var problemet den gangen. Ellers så har jo Victor Bernau en sang om påhengsmotoren, når den begynte å komme rundt 1930 for fullt her til lands. Det er jo litt spennende, mens Einar Rose tar oss med på camping fra 30-tallet. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen etterpå. Nå røper vi nesten alt sammen. Det skal vi jo ikke gjøre. Og mellom 22 og 23, hvor vi vanligvis har to på rappen, så gjør vi en liten sommervri. Og hva var det som var populært, som er gått i glemmeboken på 80- og 90-tallet musikalsk sett, og som vi hører ytterst sjelden i dag? En slags stil og noe man kunne høre, det var megamixer. Vi spiller megamixer i timen mellom 22 og 23. Hva i all verden var det? Det kommer vi tilbake til. Vi fyller timen med megamixer mellom 22 og 23. Og de som lagde megamixer, ja, de hadde jo litt sommerlig preg på melodiene også. Vi kommer tilbake til hva det er etterpå. Og mellom 23 og midnatt, Ray Conniff og hans orkester. Om i og med at det er sommer, så må vi jo ha med en gruppe som, ja, de hadde mange sommerlåter rundt år 2000, Venga Boys. Dette ble en av de mest populære, denne 4x boom.

Ja, Venga Boys, de hadde sommerlig preg på låtene, og det var det, håper jeg, mange av dance-artistene som hadde gjennom 90-tallet også. Når det lakket og led mot sommeren, og de hadde hatt et par hits, så tenkte de at, ja, la oss prøve å lage en sommerslager også. Noen klarte det, og noen var mindre heldige med det, som ikke fikk noen stor suksess. Og en av de som ikke ble spesielt populære, det var Alexia. En dame som var populær med dansmusikk på midten av 1990-årene, Alexia. Med o-la-la-la og litt sånn spennende, litt sånn, ja, danspreg på låtene. Og når det kom til sommeren 1996, ja, da kom Summer is Crazy.

Det var Alexia fra 30 år tilbake, Summer is Crazy. Så et par låter I en helt annen musikkstil enn sommer og dance, for å si det sånn. Vi skal til et par New Wave-låter, et par litt rolige, spacea melodier. Disse ble jo lagt ut for salg her I Norge også, men spesielt godt likt I England for det engelske publikum da. Vi må rundt 1980 pluss minus for å finne liksom den store tiden for New Wave, hvor de hadde masse sånn sprø låter og litt spacea musikk med synthesizer og kanskje litt sånn fengende preg på en del av melodien også. Disse her, disse to her, høres man jo ikke så mye til I dag, men de var jo store, og folk likte dem fordi de var så spesielle den gangen. Først John Fox, med to X'er, Underpass.

fra John Fox sin Underpass til Tubeway Army, som hadde en ikke helt ulik melodi, som kom i 1979, like speisa, omtrent samme nivå på hvor fengende den er, og hvor spesiell den er. Our Friends Electric.

til sjøss. Jeg tar med et kør i halve beier som ballast og dermed adjøss. Når poengsmotoren puttrer og freser og gynger meg over bøljan den blå, jeg selv om den stikker putt, putt, putt, og at den hoster putt, putt, putt, syns ikke jeg noe bidre kan få. Vel den just ikke noen reser, men stolt som en gammel viking jeg står. For selv om den stikker putt, putt, putt, så at den hoster putt, putt, putt, dunkeren smått over fjorden helt til brygga igjen jeg når. Hjemme der pleier kjæringa nattligvis stått tros, tra-dra-dra-la-la. Men her ombord er jeg selv kaptein og hukun matros, tra-dra-dra-la-la. Og slår huset vrang så humoker, så snur jeg så lang

Viktor Bernau med Påhengsmotoren. Så fikk vi et ekstra innslag med Leif Juster, men det gjorde vel ikke noe med. To telefoner altså. En rikstelefon til en dame under krigen, og deretter fikk han telefon fra noen svensker som skulle overnatte. Men nå skal vi til Dovrehallen. Dovrehallen som... Ja, var et populært revysted fra år 1900 til 1940. Og der opptrådde blant annet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen, radarparret. Her er de med to ting, bærpellervisa live, pluss skomakerens 50-årsdag.

0: De var veldig populære underholdere, radarparet Zetterström og Kristoffersen. Her hørte vi Skomakerens 50-årsdag, som det siste opptaket. Bærpillevisa var jo en av deres mer populære viser, som vi hadde i et live-opptak. Ja, Einar Rose, han var en populær herremann, og denne sang han jo også inn på nytt på sine eldre dager på 60-tallet, denne campingvisen, men den hadde han enorm suksess med på scenen. Det var i 1934 dette her, og vi har opptaket fra den gang, hvor han, ja, han så ut som ganske rar person på scenen. Da skulle du forklare de som hadde møtt opp til revyscenen hvordan man setter opp et telt og så videre, og hva som skjedde under campingen.
1: Mine damer og herrer, camping er tidens sport. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Når man skal ut på camping, så skal man ha et telt, det skal man kjøpe nede hos Pederus Guttersen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen så står det at teltet reises på 3 minutter, men det er bare på bruksanvisningen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. På bruksanvisningen står det også at man trekker i snoren fra A til B, og fra B til C, og C til D, så står teltet. Og det gjorde jeg, jeg trakk i snoren fra A til B, og B til C, og C til D, og så falt ned alt sammen. Bam, bam, latterlig, bammelig øle. Vi skulle ut på camping, jeg rødt og jeg i bil. Det er alldeles i orden, vi ble spreiset i april. Vi tok med 10 superior og 40 halve pilsen, og plystret på et ektepar i gården som heter Lilsen. Rødt og jeg, vi har en svært selskapelig tendens. Vi bar med vår Charlovise og mannenes han Jens. Vi hadde med oss pultost og rundstykker for 10, og fine feite koteletter fra fellesslakteri. Vi slo opp telt på Sørlandsbanen, der la vi vårs på ryggen, og diskuterte alle ting fra politikk til myggen. Og sola kastet gyllene stråler på vår eksistens. Jeg konserverte Lovise og kona mi Halljens. Det var en herlig aften så full av romantikk, og Nilsen pratet litt om pann og skogenes mystikk. Grisen, så satte vi på grammofon og fikk oss litt å drikke. Vi klemte litt og kokkulterte og sa dikke dikke. Du vet vi hadde kledd oss om i pyjamas imens. Jeg dikka med Lovise og kona dikka Jens. Vi tente bål på stranda og priste naturens prakt, og alle sammen badet vi i paradisisk drakt. Men ut på natta så jeg at det rutt ble varm i øya. Det er så lett i mørket, vet de, å ta feil av køya. Det var ikke fritt for at jeg selv ble temmelig intens, for jeg havna hos Lovise og kona hos en Jens. Vi lå vidt like kloss ved en banegård med naut, for ut på morgenkvisten fikk vi høre noen raut. Og plutselig så kom det et par horn gjennom døra. Vi så et veldig huget som vispet vår som øra, og før vi rekte i vogna hadde en tygget røv imens på brøstholderen til Lovise og slippet hans Jens. Og bare ble det oppgjør med tømmemøll og stas, med gråt og tenner, skvitsel og med sjalusi og mas. Fru Nilsen gråt og skrek og reiv i håret på her rutta. Og pass deg skjær du røyen, sier jeg når det gjelder gutta. Da sa jeg, tror du Nilsen gir noen nattlig audiens? Jeg klappet til her Lovise og kona dro til Jens, men plutselig så føykte med rockefor og egg. Han Nilsen spøtta tenner, jeg ble ribba helt for skjegg, og dermed tok jeg kasserollen av mer av Barbara Grauten og klappet til en så han var på randen av klokkauten. Til slutt så fikk jeg knust en flaske kurass og essens på huet til en Lovise og kona kverkan Jens. Nå ble en Nilsen alldeles disperat av gitt, på banelinja fatten så en kassedilla mitt. Han prøvde på å ta han opp og dermed så fordufta familien Nilsen torskerongen og blomkål opp i lufta. På trea hang det rester av familiens eksistens. Det var buksa til en Lovise og så var det gebbis av hans Jens.
0: Fra Einar Roses campingvise og 1934 til et reklameinnslag han hadde. Jeg tenkte vi kunne ta med oss det, ja, det er morsomt. Han var like sprø og var liksom på høyden på midten av 30-tallet. Han hadde nok en finger med i spillet for hvordan man skulle lage denne reklamen. Ofte på 30-tallet og på den tiden så var reklameinnslagene veldig lange, og her holder han på i mange minutter. Og midt inne, altså han lagde den slik at det ble ikke klart for publikum når man hørte denne her at det var noe reklame før midt i. Året er 1936.
2: Alle har vi hørt om ekteskapets lille fryd. Hos Hansen stakker

0: Og jeg lover deg uttrykkelig at kona blir glad og lykkelig, men kun hvis du gir deg strømper med merket Lasør. Årets dameullstrømper er Lasør.
1: Et reklameinnslag, det vil si nesten en melodi som Einar Rose spilte inn i reklame for Lasør strømper 1936. Og når han begynte å reklamere for Lasør strømper, så var det samme melodien som vi hørte i stad, Påhengsmotoren med Viktor Bernhav, samme sangen som han brukte i denne halvparten av denne reklamesnuten. Ja, nå er vialtimen over, og vi har en time foran oss med ikke to på rappen, nei, som vi vanligvis har som programpost mellom 22 og 23, men derimot, siden det er sommer og juli, så er det megamixer vi tar for oss. Det var et fenomen som særlig var populært når det var salg av en maxisingler og to fysiske CD-er. Når folk kjøpte det, så kunne man da få en megamix, og det var da en samling med melodier, gjerne fra samme artist, hvor det var en blanding av låter, sånn som denne vi begynner med, Modern Talking, som i 1999 fikk med seg rapperen Eric Singleton, og lagde en megamix, som man fikk ofte hvis man kjøpte en CD, fulgte det med et spor, med en mix av blanding av deres låter.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

sluttet Space Mix, som den ble kalt, med Modern Talking Hits, med Eric Singleton som rapper, og for anledningen introduserte da de melodiene. Det var mange måter å lage en megamix på, og det startet for fullt liksom med populariteten til Stars on 45, helt på starten av 80-tallet. Og etter det så kom jo, ja, Boney M var tidlig ute med å kalle sin megamix for Boney M on 45. Selve ordet megamix kom jo litt grann senere, på midten av 80-tallet. Så kom det jo såkalte maxmixer på midten av 80-tallet. Det tok skikkelig av i 1985 og 86 og sånn. Og ikke minst Grease-filmen var jo populær, som kom i 1978 på kino, så ble den da satt opp på nytt igjen senere, filmen, og ikke minst Grease Megamix ble veldig populær, og så kom de da med Grease Summer Megamix. Og på 90-tallet så lagde de en ny utgave av deres Grease Megamix, med en samling av melodiene fra Grease-filmen.

Denne megamixen, Grease Megamix versjonen, kom I 1998, og de var jo ganske så populære på 80-tallet, disse Grease Megamixene, både Summer Megamix og den andre. Også melodiene fra Grease gjorde de også ganske godt. Men dette med megamixer jo som sagt et fenomen som gått litt I glemmeboken. En av grunnene det jo at megamixene ofte var ulovlig lange, kanskje en, ja de kunne fort være en 7, 8, 9, 10, 15 minutter lange. Når man skal lage en medley av en gruppes melodier så burde de liksom ha en viss lengde da for å få litt noen minutter, en minutt eller to av hver eneste melodi. Og så hører du jo maxi-single-vinylen og CD-alderen til, for skal man høre det streamet og sånn, så jo gjerne låten litt lange, man gidder ikke å høre på så lange låter kanskje. Bonnie M, de var jo som sagt tidlig ute på 80-tallet og lagde en hel masse megamixer. Her har vi den de kom med I 1989, en blanding av deres, mange av deres store hits.

0: Dette var en av megamixene til Boney M, med knippe med få av Boney M's, en del av de største låtene I alle fall. 1989. I 1985 så kom det noe spennende, da kom Max Mix på banen, og det var melodier fra Sydeuropa, gjerne Italia, Spania, omliggende land. Dro man til syden på midten av 80-tallet, så fikk man mye spennende musikk på diskotekene. Mange av disse slagerne ble mixet av Max Mix-gutta, og solgte jo ganske bra i Norge. Ble spilt en del disse mixene, de jo glemt i dag, disse Max Mix-ene. Men de solgte bra gjennom hele, særlig siste halvdel av 80-årene. Vi får et eksempel her, et knippe med for oss i Norge noen få kjente og mer ukjente låter, både den gangen og i dag. Max Mix 2, den korte utgaven på drøyt 5 minutter bare.
1: Kalme. Kalme.

Slutet Max Mix 2 som kom i 1985 med en del sydhavsmelodier. Mange synes jo de var litt kule, for låten var jo litt remixet også, så det gjorde seg på dansegulvet disse her. På 90-tallet kom det også masse megamixer som er glemt i dag. Aqua med Barbie Girl og hele pakka, de kom jo med en megamix de også i deres toppår 1997.

Vi fikk Aqua Megamix med en samling med deres aller mest populære låter I deres toppår, 1997. Disse megamixene hører man jo knapt lenger, og det var jo gjerne til bruk på dansegulvet. De var jo ofte lange, så de var dansbare alt som var megamixer, og det lyder jo sånn I navnet. Til og med rockgrupper hadde jo dansbare rytmer I sine sanger. The Sweet hadde jo et par stykker, blant annet.

0: Oh, no, they think so me didn't gone, but me still dire. So just make I mega mix scene.
1: Dette var Ice MC og hans Megamix som kom I 1994. Det var jo dancemusikkens toppår, og jeg fikk da en godt lagd blanding av Ice MC's hits. Det skal jo sies at hitene hans var jo nok så like egentlig, men de var ganske fengende. Han hadde ganske stilige syngedamer med, så det var noe som folk likte, for de som likte dance på 90-tallet. All right, vi presenterer megamixer her I denne timen mellom 22 og 23 på Radio Riks Oslo. Det ikke ofte man hører det lenger. Og Village People kom jo også med en megamix. Jeg tror de også lagde flere, men det kan jo være en annen historie. Og I anledning at frontfiguren Victor Willis gikk bort nå nylig, så tar vi Village People megamixen og her får nok høre en del kjente og kanskje mindre kjente Village People-melodier.

Village People med Megamixen. Vi rekker et par megamixer til I timen nå fra 22 til 23 med megamixer. Og inn på 90-tallet kom jo E-Type. Ja, altså kravet for at man skulle selge litt av sine megamixer og ut I det må jo være nødvendigvis være at man hadde en rekke hits. Og det hadde jo alle som vi har spilt, Village People hadde flere slagere, det hadde ISMC, Aqua og Boney M som vi har hørt. E-Type, han var jo også veldig populær gjennom stort sett hele 90-tallet, og her hans megamix.

sluttet med litt gitarspill, E-Types Megamix, hvor vi fikk mange av hans gode låter. Og E-Type, ja, 1998 var jo gullåret her med, I Norge, I alle fall med Angels Crying og Here I Go Again. Så hadde han Life, kom et år eller to etterpå, som også ble populært, og disse spilles vel ikke så veldig mye I dag. Vi kommet frem til den siste Megamixen I timen med Megamixer, som vi har tatt fordi det sommer, det juli, og Ja, vi trenger litt dansbar musikk, gjør vi ikke? Og megamixer spilles jo ikke så veldig ofte på radio, det vel svært sjelden man hører dem I det hele tatt. Fordi, som sagt, de jo gjerne litt lange, og fant det som sånn ekstra spor gjerne på CD-er, og hadde man vinyl, måtte man gjerne kjøpe en maxi-single for å få disse megamixene, så det var ikke så veldig tilgjengelig egentlig I gamle dager selv mens de ble spilt og var populære. Dagens gruppe Ray Conniff som holder gående frem til midnatt, så får vi litt hyggelig kveldsorkestermusikk også. Den siste megamixen, hør her, dette Baccara. De hadde mange nummer 1 hits I Norge på 70-tallet, og på slutten av 90-tallet, rett rundt millenniumsskiftet, så skjedde det noe. Altså, da var det kult å huke inn såkalte rappere. Modern Talking huket inn Eric Singleton, som hevet låtene litt, han hørte vi jo litt I stad. Og Baccara gjorde det samme. De tro kopi, de huka inn en som het Michael Universal. Jeg vet ikke om han var like kul, men det kan du jo vurdere selv her I denne hitmixen fra 1999 med Baccaras slagere.

Ja, vi skal nå presentere Ray Conniff, orkesterlederen som hadde med seg flotte syngedamer og hadde et særegen sound som vi hørte I denne Happiness Is fra 1966. Og det var jo I perioden fra 1957 og I alle fall ut 60-tallet at orkesterlederen var veldig populær. Her I Norge han bare slått av tre artister og grupper. Det The Beatles, Rolling Stones og Jim Reeves. Så Ray Conniff kommer på nummer fire hvis vi rangerer over de albumartistene som har vært mest populære blant solgte plater opp gjennom historien. Og det sier ikke lite. Og Ray Conniff konsentrerte seg om spesielt sine versjoner av kjente sanger, mer eller mindre kjente sanger, det vil si coverlåter. I all hovedsak, men han har noen originale godbiter også. Hans beste sang, mener jeg, den også original, det kommer litt grann tilbake til. Og en del av melodiene til Ray Conniff hører man I filmer I ny og ny sånn som kanskje denne her Music to Watch Girls Spy fra 68 ikke original denne heller men

Ja, som orkesterleder så gjorde Ray Conniff det godt. Han dannet jo en gruppe som het The Ray Conniff Singers I 1959. Det var jo etter at han kom med albumet As Wonderful og fikk et slags gjennombrudd. Men The Ray Conniff Singers bestod jo av mange damer og menn som koret I bakgrunnen for å skape det spesielle soundet. Det var jo 12 damer og 13 mannfolk som var med og koret. Det var forskjellige antall som koret da, men stort sett koret som lager selve soundet I låtene her. Blant de mer populære låtene var jo denne team fra, holdt på å si, Laras team, eller populært kalt Somewhere My Love. Den versjonen til Ray Conniff av den gjorde suksess.

Ja, han tok team fra de veldig populære filmene på 60-tallet, sånn som Dr. Zhivago her, og også Sound of Music, som vi skal høre. Hvordan gikk det til med albumsalget her I Norge? Av hans 90 album så lå 17 av dem på VG-lista I perioden 1963 til 1968. Det var liksom kjernetiden. Hvor han var ekstremt populær, får vi si, og hadde nærmest heltestatus. Det var litt motstykke til rockmusikken, men det klart, flotte versjoner av kjente melodiøse sanger, det gjør seg, og det har alltid vært suksess her I Norge. Her har vi Edelweiss fra Sound of Music.

Ja, vi må jo si at det et særegent sound da, på den måten man hører trompeten på, og de damene korer I bakgrunnen. Det låter jo litt stilig, det gjør det, og det synes I alle fall det norske folk. Og jeg skal titte litt på hvordan det gikk med plasseringer I USA. Ray Conniff solgte masse plater over hele verden. Prøve å regne sammen hvor mange millioner plater han har solgt og komme med, se om jeg greier å hoste og betale etterpå. Raindrops keep falling on my head.

En kjent sang fra Ray Conniff og hans orkester Raindrops Keep Falling on My Head. Ja, han fikk i perioden 1957-1968 28 album på topp 40 i USA. Det sier jo at han befestet sin stilling ganske godt der, og det vil også ha en millionselger allerede tidlig på 50-tallet. Så det må nok bli ganske millioner, mange millioner plater. Med over drøyt 90 album, så det klart at da blir det jo litt. Her har vi en annen ballade som kommer i en god versjon.

Speak Softly Love, 1972, kom Ray Conniff med denne versjonen. 1973 etter min mening hans beste år, hvor han skrev faktisk sin beste sang også. Vi skal ta et par tre låter fra 1973, mye coverlåter. Det vel cirka 90% av låtene han sanger inn som coverlåter, og 10% egne komposisjoner til Ray Conniff. 1973, da var jo et godt musikalsk år. Her har vi Touch Me in the Morning.

Ray Conniff, født I Massachusetts I USA, så han var en stødig amerikaner, og han hadde et annet orkester som forbilde, som var populær rett før ham, nemlig Mitch Miller. Og orkestret og Mitch Miller brukte jo også disse syngedamene og hadde klart å skaffe seg et eget flott sound og var jo mektig populær rett før Ray Conniff kom på banen og han kopierte det kanskje litt grann, han brukte flere til å kore og greide å skape et litt annet nyansert sound I forhold til Mitch Millers orkester og Ray Conniff han Han valgte jo med omhu hvilke melodier han skulle lage sine coverversjoner av, og en av artistene som fikk hans oppmerksomhet, det var Lobo. Han presenterte vi også for noen uker siden. Lobo. Og noen av de beste låtene til Lobo, blant annet hans beste sang, skal vi høre etterpå, lagde han en flott cover av. Men Lobos «I'd love you to want me», Den stod også respekt av Ray Conniff sin versjon.

Ja, How Can I Tell Her med Ray Conniff og hans orkester. Ray Conniff dagens artist her på Radio Riks Oslo, og vi over halvveis, og vi begynner å nærme oss hans, pussy nok, hans beste låt skrev han faktisk selv. Men først til et stort album. Hvis du skal kjøpe en CD, få tak I den, eller en LP med Ray Conniff, så har du jo bortimot 100 å velge I. Men album som heter Harmony fra 1973, det å anbefale.

Dette var titellåta fra hans store album Harmony, som kom I 73 med Ray Conniff. Og Ray Conniff skrev jo også en fabelaktig ballade. Den ble jo spilt mye I 1973. Året etter tok David Bowie og sang den inn på en sånn konsert LP 1974, så dette var jo en stor låt, men den har vel knapt blitt spilt siden da, og den finnes ikke på noe samle-CD eller noe sånt noe med hits fra 70-tallet, så dette en glemt gammel hit. Til tross for det, etter å ha hørt gjennom over tusen låter, fra Ray Conniff repertoar, vil jeg vel si at dette den beste sangen. En flott ballade, en veldig trist sang, om noen som går bort, som her I dag, mens I morgen de gått bort. Veldig trist, veldig flott sang, Here Today and Gone Tomorrow.

Here today and gone tomorrow. Vi hører jo liksom når låta begynner at den bra med en gang, og så kommer syngedamene og hever låten etter hvert. Ray Conniff med denne triste låta fra 1973, som må sies å være et slags toppår fra Ray Conniffs karriere. Så coverlåter på løpende bånd. Young Love var jo en stor hit på slutten av 50-tallet. Tab Hunter var populær med den, og flere hadde den som en hit. Pussy nok, Ray Conniff sang ikke inn før på starten av 70-tallet.

Ja, flotte versjoner av hits, det var suksessoppskriften til Ray Conniff. Og filmmelodier, det, ja, det var en melodier som han syntes det var bra å lage sine utgaver av. Og denne var det mange, både orkestre og sangere, som hadde på repertoaret. Det var en fin melodi, denne A Summer Place-låta, som kom rundt 1960.

Team from a Summer Place. Vi rekker av noen låter til her, fordi melodiene til Ray Conniff jo som regel ikke så veldig lange. 2-3 minutter, kanskje drøyt det, så da rekker vi jo litt. Nå har jeg I hvert fall funnet et totalt salgstall på antall plater, så, sånn omtrentlig, og jeg har funnet et tall 70 millioner plater. Det kan jo være et estimat på antall solgte LP-plater fra dagens artist Ray Conniff her på Radio Riks Oslo. I Norge den fjerde, altså nummer 4 på listen over de største albumartistene blant nesten et par hundre stykker som vi har opp gjennom historien.

Ja, Ray Conniff, Invisible Tears. Ray Conniff gikk bort I 2002, 85 år gammel, og musikken hans har satt sine spor, høye salgstall stort sett over hele verden, inkludert Norge. Kanskje en undervurdert artist nå I moderne tid. I og med, ja, vi kunne jo se månen her. Nesten fullmåne som lyste opp nå I en klar nattehimmel, så hvorfor ikke runde av med Moonlight Serenade fra Ray Conniffs repertoire som den siste sangen.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.